poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Pod stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

Ja ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sad zna Hiljana, za kosu to vidih crvena.

jer sreće su kratke, a postaje duge. Sudbina tako odlučila nije, ja putujem dalje.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primio vas.

Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

0: da i dođem do nekih svojih zaključaka i tako. Tako da bi rekla da je to jedan, na jedan način neka, neko promišljanje dok se bavim izradom samog rada.
1: Drugim riječima, svi vaši ciklusi koje dajete publici, odnosno posjetiteljima, odnosno poklonicima vaše umjetnosti, zapravo su vaši osobni gradivni ciklusi.
0: Jesu, baš jesu, da.
1: To
0: da.
1: Dolazi uvijek do poistovjećenja.
0: Da, da. Imam ja neko, naravno, a mislim da je kod svakog tako.
1: Da.
0: Kod svakog umjetnika tako. Jednostavno ti to radiš jer, naravno, imaš neku ideju i to, ali osobno se i gradiš kroz samu.
1: Da, točno. U svakom slučaju, izložba u Dubrovniku će ostati otvorena do?
0: Biće otvorena do 16.5. u galeriji Flora.
1: Kakav vam je dojam u galeriji Flora, s obzirom da to zaista jest jedan izdvojeni prostor za umjetnike?
0: Ma, meni je prekrasno tamo. Baš mi je jako lijepa galerija i vrlo inspirativno. Ono, u svakom nekom kutku ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje. Jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor. Vrlo poticajan.
1: Da,
0: iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
1: Da, neka tako bude i opet.
0: Evo, da, nadam se.
1: Tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
0: Hvala vama.

uslušaj me sad kad krenem u boj. Počnem te ogoljevat sloj po sloj, to bit će tvoj novi kroj. Ko Popaj ćeš ojačat, sve ćeš svačat i stat na noge poput droge. Ja daću ti izlaz iz bolnice, boli brige, bit će sad kad ne bazdionice. Orkestar svirat će euforiju s tvoje glave, tad znaće što su melodije prave.

Dobro večer, hvala vam. Ja se ispričavam u ime sebe, benda i malo organizatora, što smo malo kasnili, ali evo, neću vam sad pričati o čemu se radi. Uglavnom, hvala što ste došli. Ja ću vam probati da vam bude večeras poklon ljubavi ili možda čak i ispričnica. Svi trebamo malo ispričnicu, dragoj osobi. Pa recimo, pošto sam sad malo uletin, neka bude jedna lijepa pjesma iz filma Beautiful Maria ili Mama.

por el amor de una mujer. За любовь на жене. Hvala. Jedan lijepo ovako. Moram napraviti malo da nam zadušuje ovako. E, sad ću vas malo, pošto smo malo na Kubi, a Kubu svi vole, naravno, hvala Bogu da se pojavio Ray Kuder i da je prepoznao. Ima puno velikih glazbenika, od Paul Simona, Peter Gabriela, do naravno Ray Kudera. Pa ću vam jednu ovako, odmah ćete je prepoznati. A vi lagano njišite ili se zagrlite, ali uživajte.

E, da vas malo iznenadim, a da ćete jedan aplauz jednoj mladoj klapi koju ja strašno volim i koja je dio našeg folklora Hrvatske i sve. I mlade uvijek treba podržavati, a ja sam počeo mlad. I treba pružati ruke, otvarati prostore ljudima, pa dajte jedan veliki aplauz. Pjesma se zove Živote moj.

Malo da ih vidite izbliza. Ima ih tanjih, debljih, zgodnih. Može jedan aplauz, evo ga, za Ritmo Loko. Jedna od postava, eto ga, nažalost, prva je bila ona za dušu, ovo je za tijelo i za dušu. I sad ćemo malo zapet, da kapu pozovem još jednu, jel može, a? Ajmo, dječaci.

Niko nema ništa s tim. To moje život. Da ga mijenjam, nemam s kim i kasno je.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?